0: Det var låta Play det med ikke ukjente Alan Walker. Du har fått samarbeid med litt store navn også, har jeg skjønt, i karrieren din.
1: Ja, det har blitt litt av hvert. Alan Walker og Tiesto har vi samarbeidet med. Og en som heter Kashmir, som er topp 10 DJ i verden.
0: Hvordan oppstår sånne samarbeid?
1: Nei, først må du ha bra musikk, sånn folk vil gidde å samarbeide med deg. Så det er noe et bra tegn at musikken har gått bra, og så må du ha bra streamingtall. For at hvis du skal jobbe med store artister, så må man enten være veldig dyktig som vokalist, men jeg synger jo ikke, så nå må jeg vise produsentskills og ha litt tall å vise til da.
0: Ja.
1: Mm. Så da... Ja, plattselskapet hjelper jo også til litt, så hvis du er signert på samme plattselskap, så er det en bonus også. Og da er det enkelte artister, du kan ja, bare skrive en melding på Instagram, skal vi samarbeide? Og da er det, ja, send over noen demoer, så skal jeg høre. Og så får du svar med en gang. Mens andre kan være sånn, du får aldri svar. Og, men hvis du begynner å prate om biler eller noe da, med samme artisten, da begynner de å svare.
0: Wow. Ja.
1: Det skal ofte via management når det er sånn avgjørelse om samarbeid.
0: Ja.
1: For det er ikke alle artisterne som bestemmer selv. Og det visste jo ikke jeg. Så jeg trodde jo folk var frekke når de ikke ville svare, men jeg begynner å snakke om andre ting, da ville de svare. Så jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg kunne ikke sende musikk til store artister og få noen svar. Men nå skjønte jeg at det måtte jo via management og plateselskap. Og... Så da sender jeg musikken dit.
0: Ja, så du har lært deg litt sånne lure samtaletema etter hvert da, i prosessen her, hva som ja. Kan være lurt å swipe innom.
1: Ja, man må prøve seg fram. Men det er litt overraskende, sånn som Tiesto, han kan bare sende musikk til, og så går det en dag eller to, og så skriver han «Not for me». Så er det sånn, ja, greit å sende mer da. Bare, ja, ja, ja, bare send alt du har, så skal jeg høre igjennom. Og han hører igjennom, og ja, av og til hvis han er treg å svare, så sender bare en ny sang, og da... Plutselig han gir deg på å få til noe der.
0: Ja. Når du samarbeidet med Tiesto, hva type samarbeid var det?
1: Det var på Hassitt plattselskap, og så var det en sang som jeg sendte til han, og så var vi to artister fra før. Så da ble vi tre stykk på den sangen da, som vi slapp på Hassitt plattselskap. Og så var han tilfeldigvis i Ålesund, så da sendte jeg bare en melding og sa at jeg bor jo her i Ålesund. Han bare, åja, gjør du det? Ja, da kan du komme inn om, jeg skal jo spille nå i kveld. Så da spilte vi av sangen vår, og spurte han om restauranttips og litt sånne ting, og var på backstage og så fotballkamp, og ja, og drakk litt alkohol, og snakket musikk og sånn. Så det er veldig mange typer samarbeid, da. Mens andre kan du bare slippe en sang, og så er det sånn, takk for samarbeidet, og så går den personen på neste artist. Det er ikke noe sånn, de vil ikke møtes, og noen artister er jo sånn, de glemmer jo deg som person nesten, selv om du har en sang i lag.
0: Så det er jo sånn... Selv om det er en hit som blir spillet langt og trøtt?
1: Ikke, det var ikke en hit da, nå skal jeg ikke nevne hva artist dette var, nei. Men vi spilte på samme festival, og så måtte jeg bort og presentere meg selv. Og da var han sånn, ja, vi har jo en sang i lag, ja, stemmer det. Og så bare, ja, ja, ja. Og så går det et år, og så spiller vi på samme festival igjen. Og da går jeg bort og så sier hei, og så han bare, ja, hei, og så sier han sitt navn, og så bare, ja, men vi har en sang i lag. Åja, det har vi, ja. Men han slipper nesten en sang i veka, da.
0: Okay.
1: Og så har ikke han noe med sangene gjør nesten. Har det egentlig bare en DJ som blir bedt om å gå på scenen og spille, og neste dag skal du spille der. Mm. Så han vet nesten ikke hva musikk han slipper. Så det var litt sånn, ja, ok, det kan fungere sånn også, ja. Du trenger ikke å kjenne til musikken og folka, men... tenker bare på scenen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du har jo sagt det selv at synge, det gjør ikke du, men har du samarbeidet med artister, altså vokalister også, til sangene dine, eller låtene dine?
1: Ja, det har blitt en del da. To amerikanske, en som heter Kid Ink, han er ganske stor, en rapper.
0: Ja.
1: Og han også er ganske grei som person, og husker deg, og selv om han er veldig stor. Men så er det en som heter Rich the Kid også, det er en annen rapper.
0: Ja.
1: Og han betalte vi ganske mye for å få vokalene til. Og han er jo veldig gangster-stil, og han bor borte i LA. Og så klarte plateselskapet mitt å rote det til litt, så han hadde ikke fått betalingen sin.
0: Oi.
1: Og så hadde jeg nummeret hans på WhatsApp, men han hadde ikke nummeret til plateselskapet. Så da ringer han til meg og sier det at hvis jeg ikke får betalingen min i kveld, så er sangen tatt ned, og det blir ingenting av det. Då sa jag till den, ja men sangen är ju inte lastad upp än då. Det var ju en månad för sangen skulle ut. Och då la han bara på. Så jag, ja vad märkligt det där är. Så jag gidde att samarbeta med en sån fyr då. Men så visste det sig att platssällskapet hade ju aldrig betalt den och alla kontrakten var signerat och sånt. Så han ringte ju bara för att känna på artisten och ska ha betalningar men nog med en gång eller så blir det ingenting av det här och så bara la han på. Så det är lite forskjelliga samarbeta kan man säga.
0: Ja.
1: För folk som inte vet vem du är till folk som snackar om allt möjligt, bilar och musik och upplevelser.
0: Ja. Mm. Det hörs ut så du får uppleva lite av kvart både i hur du får resa och göra jobba och samarbeta du nämner här och sånt. Vad var det mest spännande på resa dig så långt?
1: Ja, det är ett vanskligt spörsmål.
0: Ja.
1: När jag har hållit på med det här i 10 år, både racing och fulltid, så det är mest spännande. Jag syns det är spännande bara att resa till en ny by och så bara gå runt och uppleva kulturen och folka och sätta sig lite in i hela grejen.
0: Ja.
1: Och så tänker jag på den dag idag och att gå från inte vara musikintresserad till att ha det som fulltidsjobb och bli bokat på alla dessa platserna, sånn som Dubai på nyttårsafta och spela på Indias största festival och Tomorrowland, som folk som har hållit på med musik i 30 år drömmer om, blir jag bara bokat in och akkurat lärt mig detta här då, på det tidspunktet. Så jag känner jag gått i graden och ja, väldigt tacknämlig för detta här, hur det har gått. Så jag känner egentligen alltid spännande. Jag har egentligen ingen nummer ett höjdpunkt.
0: Nej. Dessa stora festivalerna, kommer inte folkarna att vara samlat på Tomorrowland för exempel?
1: Ja, Tomorrowland, de säger att det är 250 000 eller 400 000, men det är ju 2 helger och 3 dagar per helg, så det är ju 6 dagar då. Och så är det 13 olika scener, så det är lite vanskligt att räkna hur många som står på den största scenen.
0: Ja.
1: Men självklart Tomorrowland är ju ett av höjdpunkterna och något av det mest intressanta. Nu har jag spelat 3 gånger där och nu i fjol då brann ju huvudscenen ner. 2 dagar för festivalen skulle börja. Så då blev nästan hela festivalen avlyst och jag skulle ju spela på den näst största scenen. Och då fick jag plötsligt spela på den största scenen för huvudscenen brann ju ner. Så då var det lite sån tillfällighet och visa att man ska vara tacknämlig för att ingenting går galt och festivalen skedde ju och nästan som det skulle då. Det byggde ju upp igen huvudscena någorlunda så den var brukbar i alla fall.
0: Men är du kommit dit att du har börjat att bli vant med dessa stora folkansamlingarna av publikum och stora jobb av artister och allt, eller är det sån det av och till nästan liksom surrealistiskt att Martin från Stockland står här och spelar musik?
1: Som sagt så är det väldigt sant fortsatt att wow, har jag fått till lite här. Står jag liksom här nu och spelar. Det är ju helt fantastiskt då. Men blir inte nervös nu längre. Nej. Så det är ofta det kan vara 30-40 000 i publikum rätt för mig. Och, nej, jag kan ju det jag driver med då. Jag vet inte vad jag trycker på nu i förhåll till i 2014 när jag började med att vara DJ. Då visste jag inte vad knapparna betydde eller något. Så då, jag tänker alltid hur galt kan det gå. Hvis jeg står opp på scenen, så det er mye som skal til for at det er min feil at det skal gå veldig galt. Det er jo selvfølgelig festivaler der strømmen har blitt kuttet, og folk har begynt å kaste ting på meg, for det at det var dårlig musikk, de liker ikke den type musikk og sånt, men det er jo litt mindre festivaler da.
0: Ja.
1: Så,
0: men det står som regel igjen flere enn 2 stykker nå. Når
1: ja, det er det. Det er ikke sånn så i begynnelsen der jeg jager vekk folk. Prøv å lese publikummet og få folk til å bli værende, men hvis folk har lyst til å gå, så får de bare gå.
0: Hva tror du styrken din er oppi dette? Hva er det som gjør at du har lykkes så godt?
1: Det er interessen. Men det er litt rart å si det, for jeg likte jo ikke musikk da jeg var liten. Jeg lærte meg å like musikk. Men det är det att hvis man har lust til noe i livet och hvis jeg blir väldigt intresserad för en ting, då gir det ikke meg før jeg har klart det. Och jeg har egentlig aldrig haft mål som att bli verdens største. Kanskje når jeg var veldig liten, om en gång jeg hadde begynt å være litt sånn, jeg skal bli verdens største. Kanskje jeg tenkte det. Men når jeg jobber med oppover, så har alltid målet vært oppnåelige, føler jeg da. Det er det at første målet var å bare lære seg dette her, lage en sang, og så har det vært litt kult å tjene penger på det. Så da, og når jeg klarte det, så har det blitt nye mål hele tiden. Så nei, jeg føler du må ha interessen for å lykkes. Mm. Og det er som sagt, når jeg blir interessert for noe, da stopper ikke det før jeg har klart det.
0: Er du like svolten, like motivert til å lage god musikk nå som du var i starten, føler du?
1: Ikke, nei, ikke som før, nei. Det var litt mer gnist før, sånn som AI kom nå. Mm. Det er litt sånn...
0: Hvordan merker du det?
1: Nei, når en som ikke har peiling på musikk i det hele tatt kan lage en bedre sang enn meg på 10 minutter. Du går inn på forskjellige AI, kunstig intelligens program. Du kan skrive inn hva stil du vil ha, og så bare legger du inn hva som helst tekst, og så trykker du bare generate, eller altså lag, og så tar det under 10 minutter, og så har den en hit.
0: Er det ødeleggende for bransjen ditt der?
1: Helt klart, det er det. Det hører ikke hjemme med mindre... Selvfølgelig, AI er et veldig bra hjelpemiddel hvis det du skal er å lage musikk, og det er det du brenner for. Så det er helt greit å bruke AI til å lage bedre stemme på en sang, vokaler og sånn, og beats. Men hvis du bruker AI bare for å tulle og vil bli rik på det, da hører ikke det hjemme. Mm. Men jeg har jo også Spotify sagt at all AI-musikk blir jo rapportert og tatt ned. Sånn så den sangen som var nummer 1 i Sverige forrige veke, den er jo fullt laget med AI. Og når en sang som blir laget med AI, altså en helt tilfeldig person som bare vil ha det gøy da, ligger nummer 1 på en toppliste, så blir jo det litt som å vise lange fingeren til resten av folka som gjør det på fulltid, føler jeg. Og holdt på med det i flere år. For min egen del, 17 år, har jeg holdt på med musikk, og tenker tilbake på den tiden jeg ikke klarte å lage musikk, og så sitter folk nå og gjør 3 tastetrykk, og så har de en sang som høres helt magisk ut og blir nummer 1. Det sier jo seg selv. Det kan være morsomt for noen, men folk som driver med dette her, synes det er litt trist da.
0: Rett og slett litt demotiverende.
1: Ja, tilbake på det spørsmålet, at det blir jo litt sånn demotiverende når hele internett, nå vet jeg ikke hvor mange prosent av internett som består av AI-musikk, men jeg vil si at i ganske kort tid så vil det meste du hører av musikk på internett være laget av en datamaskin og ikke en ekte person. Og det er jo trist og demotiverende til å sitte flere timer i studio og finne på noe som kanskje kan slå an når naboen din lager bedre musikk og alle hører på den.
0: Men hva tenker du det påvirker din karriere nå? Er det sånn at du ser for deg at det kanskje ikke er så lenge til du kommer til å holde fram på samme måte? Eller bare tenker du her må vi bare tenke litt nytt og angripe det på nye vis?
1: Nei, man kan jo ikke bare gi opp for det at det kommer litt motstand. Nei. Da har det ikke vært her i dag. Altså, når man har gnisten og vil fortsette å holde på med dette her, så gir det ikke man bare opp for at det kommer kjeppa i hjula med noe man kan kalle en trend. Altså de fleste som lager disse sangene med kunstig intelligens, de har jo ikke musikalsk bakgrunn, så det er jo litt begrenset hvor lenge de gidder å holde på med mindre sangene går bra. Og hvis alt blir bare tatt ned, så har jo de ingen fremtid. De får jo ikke musikken sin ut i lengda. Så for min del så synes jeg det er like bra interesse fortsatt. Det er litt dødt marked akkurat nå med elektronisk musikk. Men det ser jeg også med alle andre DJ'er, at det er litt mindre interesse og litt mer live-vokalister, hvis du kan kalle det. Folk som synger selv og popartister. Sånn. Jeg føler det er på bølger nå. Og spesielt norsk musikk og lokal musikk i alle land. Sånn som Frankrike, veldig mye fransk musikk. Sverige, det er bare svensk musikk nå. Norge, ser du på topp 50 i Norge, du finner ikke en eneste DJ. Ikke engang de største ligger på topp 50 i Norge.
0: Hva er løsningen da, Martin? Er det å tenke litt nye typer samarbeid med andre typer artister?
1: Da blir det å tenke ut noe nytt, men ikke gå helt vekk ifra det man liker. Da. Selvfølgelig endrer jeg mening nå, og har lyst til å lære meg å synge. Så er det det som kommer til å skje. Men man må følge litt med, ja, hva som hva som kan være fremtiden, og finne på noe lurt. Ikke bare sitte der i samme hålet og håpe på at det du gjør og har gjort i 17 år vil fortsatt fungere.
0: 2026, litt roligere, sier du, men er det spennende ting på gang ditt år også?
1: Jo da, det er alltid mye spennende, og det er det som er så gøy med den der bransjen, at du vet aldri hva folk du møter. Så det kan gå 2 veker og jeg reiser til Asia, og der står en person som er nummer 1 i Kina og har lyst til å samarbeide med deg, og plutselig har jeg en kinesisk turné resten av året. Så det er sånne ting som har skjedd litt også, at det er viktig å vise seg og ha kontakter og snakke med alle mulige folk, for du vet aldri hva de personene kan hjelpe deg med og hva du kan gi tilbake. Det er litt sånn det fungerer også, at hvis du skal gjøre alt selv, så tror ikke jeg heller jeg har vært her i dag og gjort musikk. Da har jeg satt oppe i nord på en fiskebåt nå og fisket fisk. Ikke våre DJ og rest i Asia. Så det er litt å være åpen for å prøve å få til det du vil og stå på.
0: Tror du det kommer en ny hit fra Tungevåg i nær fremtid, eller jobber du med saken?
1: Det må nå det da. Men prøve å gå litt tilbake igjen til der jeg begynte også å gi ut det jeg har lyst. Ikke bare sånn, for det var det der jeg startet også. Det var jo det et mål om å ha en hit. Og da føler jeg at hvis du bare gjør det du liker og prøver en del, så plutselig slår den. Du vet den aldri. Det er viktig å lage det du liker, men også det du tror på kan gå bra.
0: Da, Martin Tungevåg, da vil jeg si tusen takk for en veldig hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så får vi ønske lykke til med både husbygging og ny hit, og kanskje en turné i Kina, eller hvor det måtte ende opp.
1: Ja. Ken vet. Ja da, vi får se. Takk for meg. Takk for nå.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Är det någon håll I den här 5 sekunders regeln när man mister mat på golvet och tar det upp igen innan 5 sekunder har gått? Gott.no har snackat med seniorforskare I Nofima Solveig Langsrud och hon säger att hvis man har ett normalt rent tørt golv och inte går med utesko inne så vill det vara väldigt lite sannsynligt att bli sjuk av att plocka upp en brödskiva från golvet hvis man har mistat den. Hvis man har hund eller katt som går runt inne så bör man väl vara lite mer försiktig och hvis du har mistet for eksempel frukt eller grønt så bør du skylle det etter at du har mistet det I gulvet før du putter det I munnen for en vannmelon for eksempel jo 97% av bakteriene på plass på overflaten hvis den har vært I gulvet I mindre enn et sekund og det skal jo litt godt gjøres da å få opp en vannmelon bit der før det har gått et sekund så det kan være greit å skylle av så slipper man I hvert fall å bli syk

Jag hoppas att du har en fin torsdag. Hvis du ikke har det, så har jag ett kjempetips till dig. Och det är att pröva att finna den videon som jag har sett de sista dagarna och som har fått mig att le, alltså så krampa I magen ta mig. Det är en jente som går runt på olika typer av träningscenter, finner sig en person som står med manualer eller står och tränar med ett eller annat och så ställer han sig med sidan eller rätt föran och gör akkurat de samma bevegelserna som personen. Och jag menar det är helt på nivå sånn sosialt regelbruddsmessig som om noen skulle ha åpnet munnen og begynt å prate igjen hei, så jeg elsker når sosiale regler blir brutt og folka I disse videoene også reagerer jo veldig forskjellig da men det hysterisk gøy, altså jeg får så lyst til å gjøre det selv bare gå på et tilfeldig treningssenter med masse mennesker, stille meg ved siden av gjøre akkurat samme bevegelser som den personen jeg stiller meg ved siden av det ikke lov, og det så gøy 5 a.m. I'm wide awake I called you cause it's getting late

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Den satt väl så här kule.
1: Satt som en smäck.
0: Ja. Det var bra. Det var liveupptak i särdeles god lydkvalitet.
1: Ja, det är helt nytt.
0: Med utrolig lavt stille gitarer. Mm. Det har du vi.
1: Ja. Väldigt lavt.
0: Ja, det var det lika ju vi.
1: Och lyden på 11.
0: Det hade vi och ja. vi har ju går ju till 11 och det vi vill här.
1: Ja. Nu har jag fått väldigt mycket efterspörsel och mas och telefoner och sms och
0: Lerent.
1: Twitter och Truth Social och allt möjligt om att folk menar att vi bör spela mer av platerna som är i studio.
0: Ja.
1: Lokalarkivet.
0: Vi plejer nog jämt över att ha plukke ut en i ny och ned.
1: Ja.
0: Men det är kanske för sällan och det är väl det du har följt på.
1: Jag har tagit konsekvensen av lyttarstormen
0: ja.
1: Och har då idag plukkat ut alla mina bidrag från lokalarkivet.
0: Ja. Ja. Vårt lokala radioarkiv
1: ja.
0: I på vinyl. Vi har ju CD och...
1: Ja, och lite också för jag inte tör att gå ner troppa helt ändå
0: med
1: för att ja, ja, för att hämta
0: dina egna plattor.
1: Ja, så
0: du tänker att du ser före dig
1: ja.
0: Att du går ner trappa
1: mm.
0: och så skapar du en ny situation så kräver bägge kryckorna.
1: Ja.
0: Och det vill han ju inte då.
1: Nej, och så ska han ju upp igen och
0: ja, då, ja. När du först
1: med kämmen alltid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så,
1: ja. Så lite därför också.
0: Men det var ju bara, och så ringt mig och så kunde jag ju kommit upp med mikrofon och sånt till dig.
1: Ja.
0: Så kunde du såta på trappan.
1: Såta på trappan, ja. Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men det kan vi ta en annan gång. Ja.
1: Men her er jo litt forskjellig.
0: Ja, hvor tid skal du vise meg?
1: Arkivet her, og vi startet fra 77, tenkte
0: ja.
1: Jeg.
0: Ja.
1: Crosby, Stills and Nash, for å ha plass til CSN.
0: Neil Young ikke med.
1: Nei, han var ikke begynt da.
0: Nei, er vi så langt tilbake?
1: Ja, var ikke det 77, tror jeg. Jeg tror det var det.
0: 77?
1: Ja. Og så det som blir jo litt spennende nå, da, det er jo at det ikke nødvendigvis alt av dette her jeg har hørt på selv. Og vi aner jo ikke helt hvordan kvaliteten på selve platene er heller, men så dette kan jo bli en litt spennende sending også.
0: Ja, her er jo forskjellige, her er jo flere med da, det er jo ikke bare, her er jo en som spiller orgel og fløyte,
1: ja.
0: Joe Vital.
1: Det har jo med flere musikere da, men... Ja. Men det er jo...
0: Men vokalen er det da i ja. All hovedsak, ja. Altså han er Stephen Stills kjører litt elektrik en slide-gitar.
1: Ja. Så spiller vi litt, det spiller vi gitar hele gjengen, ikke det der da?
0: Det er bare Stephen Stills som står med gitar da. På melodien. Graham Nash piano på en melodi og harmonika.
1: Ja.
0: Så er det litt forskjellig.
1: Litt forskjellig.
0: Ja.
1: Crosby spiller.
0: Ja, David Crosby rytmegitar på ja. En annen melodi. Så det her er litt til og fra.
1: Ja. Vi skal høre Dark Star, tenkte jeg.
0: Den såg noe tål,
1: ja, tål
0: bra ut.
1: Ja.

0: Det var David Bowie.
1: Det var det.
0: Med melodien
1: Time Will Crawl.
0: Ja. Oj. Det var vi som lagde lyd, ja.
1: Yes. 80-tals David.
0: Ups. Där. Ser du, det var en du måtte snu.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska vi så... Här är då ett nytt orkester,
1: ja.
0: Som heter Moody Marston.
1: Ja.
0: En skulle nästan tro att Mickey Moody och Bernie Marston var med.
1: Ja, men det är inte det.
0: Det är det ju själv sagt.
1: Du måste se.
0: Nej, jag har nog checkat det då. Så detta är ju... Du ser det inne i här också då. Jag har ju öppnat upp tidigare. Så ser du lite. Vad är detta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detta är på en måte haud på en gitarr.
1: Ja.
0: Gitarren,
1: ja.
0: Alltså uppe. Mm. Detta är ju två gitarrister som vi då huskar gott igen ifrån Whitesnake.
1: Mm.
0: Si,
1: glans,
0: superglansperioden. Ja. Disse gav ju då ut när de var sparka eller vad det nu måtte vara de blev. I detta här är 94 då, så började de ju, Bernie Marston har ju gett ut en del på egen hand.
1: Ja.
0: Mens Mickey Moody vet inte om något annat än dinne här.
1: Jag vet inte om det har varit försvant en efterpå.
0: Så detta här är då en reissue.
1: Ja.
0: Så alltså, det är inte första upplag.
1: Nej.
0: I den graden vet jag om där om dinja har varit utgett på vinyl för då. Jag tror kanske bara på CD då den kom.
1: Ja.
0: Så detta här är väl det första och det enaste exemplar på vinyl. Tjock och svart och fint. Dinja mån och du syns är helt strålande.
1: Perfekt. Och så cover här och du bara liksom bara vänta på att Seb McKayen ska komma ridande, ja. I kinddressen sin.
0: Här har han ju töjsat på då. Ser jag.
1: Ja väl. Bytta om.
0: Ja, här är det ju kaos.
1: Ja, uffa mig.
0: Men nu ryddar jag mens vi pratar, så det är så tjapt. Kan du få den faktiskt?
1: Ja, Real Faith. Det heter... Prata kan du säga från 94.
0: Ja. Här ska du blåsa, hvis det var nog så här en blåselyd.
1: Mm.
0: Dinja ska du få också.
1: Ja, den hörde väl till Bovien.
0: Ja.
1: Kan check.
0: Nu har jag då B2. Då ska vi på B, ja. Fooling with my heart. Kunde hört ut som en Whitesnake-melodi.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag har ju, jag köpte ju den första plata Bernie Marston gav ut efter Whitesnake.
1: Ja.
0: Den har jag på luren plats. Ska jag ta med en gång?
1: Mm. Absolut.
0: Ska vi kosa oss med den?
1: Ja.
0: Men nu är det Real Faith med Bernie Marston, Nicky Moody.
1: Yep.

0: Ja, då ska du få lov att prata först, Jon, så du har munnen full i peanötter.
1: Mm.
0: Vi likte detta.
1: Detta är... Chicago är fint.
0: Ja, det är lika
1: gammal Chicago.
0: Och så inte minst vi som nu har gått lite dykka lite ned i lite med blåsereck och liknande. Så satt det här ganska bra för vi kände oss igen. Inte sant?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Vi
0: då har vi jobbat mycket med blåsereck av år.
1: Ja.
0: Och det har börjat bli väldigt väldigt bra.
1: Det är det.
0: Vi har ju inte öft ändå.
1: Nej, men det är ju alltså ja.
0: Vi har tänkt otroligt mycket
1: alltså, planläggning är ju
0: det är halvarbete.
1: Ja.
0: Och ska du bli en god
1: och hi halva är ju pausarna.
0: Ja. Och det också har vi jobbat mycket med.
1: Väldigt.
0: Så egentligen så är vi där.
1: Jag fick ju mycket god blåsreck input på Elvis-festivalen också.
0: Ja, det vet du.
1: Ja, för övrigt igen vår gode vän Odd Inge.
0: Ja, han var där. Pratade du med han?
1: Nej.
0: Fick inte du audiens?
1: Nej. Nu fick jag den, vet du, den försvinner med en gång rätt.
0: Nej, men du vet att hade jag varit där.
1: Ja.
0: Jag lurer ju vakt och allt så är. Och kommer backstage, hur som helst. Det har du sett.
1: Ja. Så nej, så blåsräcke det
0: och då kom vi till
1: arbetet går gott med den.
0: Ja. Och då kom vi fort till att tänka på Strymusikklag.
1: Mm.
0: Om inte de skulle fått med sig någon sunnmöring eller en sunnmöring och så gjort rätt och slett en Chicago konsert i Strymkulturhus.
1: Det hade ju varit
0: att det var kul.
1: Det är väldigt.
0: Ja. Du må lifka.
1: Jag må det.
0: Men du klarar det när du får jobba lite.
1: Oj. Den har varit så där lomme på den. Nej,
0: den har varit så lomme på. Så här är ett album då som är beställt.
1: Vi har ju fått förresten lite Moody Marston.
0: Det må vi tips. Det må vi ta.
1: Ja. Det är ju självklart lite ingen känn på Juicy Lucy White Snake
0: ja.
1: Och att det så här tidigare White Snake gutta har ju jobbat lite i lag i olika konstellationer med lite ja lite White Snake melodier och Company of Snakes och så vidare så det har ju hållit igående.
0: Ja. Men du Company of Snakes, ja.
1: Mm.
0: Så var det den konstellationen vi har här. Och så har jag gett ut lite soloalbum.
1: Ja, och så ska vi se här The Snakes Moody Marston Band.
0: Ja, det är
1: ja. Och Neil Murray har ju varit med lite grann. Och Snake Charmer, du. Där har du jag platta med. Eller CD. Ja, Snake Charmer har jag CD med.
0: Ja.
1: Där ska ju då... Ja, det må vi se om... utifrån infoen här så ska ju både Mickey Moody och Neil Murray vara med där. Det må jag checka.
0: Det må vi checka.
1: För det är faktiskt ganska mer, tuff musik då.
0: Du har ändå mer White Snake aktiv.
1: Ja.
0: Allt detta är ju bra.
1: Allt är bra, ja.
0: Nu ska vi till norsk musik igen.
1: Ja.
0: Nu är det Vinterstø.
1: Mm.
0: Han känner vi ju både ifrån Kaiser och ifrån Skambank.
1: Ja. Vi har ju... vi var ju en av... Vi var tidigt ute med Kaiser Live- på en fantastisk festival i Moss, husker du?
0: Mm. Først ute.
1: Ja, først, tror jeg. Ja.
0: Tenker jeg. Og så var vi vel først ute på Gåte også. Men det var en annen part.
1: Vi var vel egentlig nesten sist ute der, føler jeg.
0: Jo, vi kunne ikke være først overalt.
1: Nei.
0: Det var det.
1: Det var en eller annen som somlet så ekstremt at vi så vidt fikk med oss... thank you, good night.
0: Hvem var det? Han burde ha fått en på trynet, altså. Det er bare å si.
1: Han burde jo ha fått buksevann.
0: Jeg skal faktisk ta ansvar for å finne tak i hvem det
1: er. Ta gjerne.
0: Ja, det fikser jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi höra Vinterstø med melodien Anker. Dette kan jeg si er nok hakket mer nedtonet enn både eller begge orkesterer han er kjent for å være med.
1: Ja, men det, vi tåler det.
0: Og det tåler vi. Ja. Nå har for så vidt når det gjelder Skambank da, så har de gitt ut to album som er sånn nedtonet med suksess, spør du meg. Og det kanskje vi er i den leiren der. Ja. Vi prøver.
1: Ja.

0: Revolution Science, Eagle Flight.
1: Ja, men det tre kända personer där.
0: Ja väl.
1: Ja, Dean Castronovo.
0: Ja.
1: Han känner vi från olika ting, bland annat Journey.
0: Ja.
1: Så är Jeff Pilsen med. Han känner vi från Docken och tidigare ikväll Foreigner.
0: Ja.
1: Och så har vi en Joel Hoekstra. Det är det vi säger.
0: Hoekstra.
1: Joel Hoekstra.
0: Ja.
1: Han känner vi från.
0: What's next?
1: Ja. Och Hoekstra 13. Den här
0: ja,
1: sån solo.
0: Men han, Castronovo, han tar ett totalt fel, eller han är i Toto nu?
1: Det vet jag faktiskt ingenting om.
0: Ska vi undersöka lite?
1: Vi ska ta reda på det.
0: Ja. Men då är det i alla fall...
1: Revolution Saint. Bästa.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.